0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Khmer Rouge của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Đảng One Nation tuyên bố giành chiến thắng lịch sử tại khu vực bầu cử Federal trong cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử quan trọng đối với liên đảng.
3: One Nation.
4: And why is that?
3: Because we need a change.
2: Tổ chức Y tế Thế giới trấn an nguy cơ lây lan hantavirus thấp sau khi xuất hiện ổ dịch trên tàu du lịch ngoài khơi Tây Phi. Tiếp đó, chuyên mục tạp chí thể thao U17 Việt Nam và bài học nghiệt ngã 10 phút sụp đổ trước Hàn Quốc. Và ở cuối giờ phát thanh thứ nhất, chuyên mục dịch vụ hữu ích, 5 ứng dụng điện thoại cần thiết để cuộc sống tại Úc dễ dàng hơn. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bài tường thuật. Thủ tướng Israel khẳng định vẫn còn vật liệu hạt nhân cần được loại bỏ khỏi Iran. 3 phụ nữ liên hệ với tổ chức IS đã bị bắt khi trở về Úc cùng nhóm trẻ em từ Syria. Dữ liệu mới cho thấy tình trạng trả lương thấp có hệ thống đối với lao động di dân tại Úc. Và cuối cùng, chuyên mục du học không filter với đề tài chi phí sống đắt đỏ, du học sinh đang xoay sở như thế nào?
5: Thì hiện tại mình đang chi trả khoảng 300 đồng cho một tuần. Thì lý do mà cái giá nó thấp hơn một xíu là tại vì mình thuê nhà ở ngoài, mình share nhà với lại các bạn du học sinh khác cho nên là chi phí nó sẽ đỡ.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
6: Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Đảng Lao động bị cáo buộc bội ước về thuế ngay trước ngày ngân sách. Chính phủ nói gia tăng nguồn cung nhà ở là trọng tâm của ngân sách ngày mai. Và trong bóng đá, thêm 10 cầu thủ được triệu tập vào trại huấn luyện tiền World Cup của Socceroos. Trước hết là tin trong nước. Liên đảng đối lập cáo buộc chính phủ đã đánh lừa cử tri vì thất hứa sau khi cam kết sẽ không thay đổi chính sách negative gearing và mức giảm thuế lãi vốn capital gains tax. Trước cuộc bầu cử năm 2025, Thủ tướng Anthony Albanese nói ông sẽ không thay đổi các quy định về negative gearing hay lãi vốn, nhưng chính phủ được dự đoán sẽ siết bớt các ưu đãi thuế này trong ngân sách ngày mai. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói các thay đổi nhằm giải quyết điều mà ông mô tả là vấn đề công bằng trong thị trường gia cư và hệ thống thuế vụ, kể cả đối với giới trẻ Úc. Phát ngôn nhân Ngân khố của đối lập là Tim Wilson nói việc chính phủ quay lưng với lời hứa trước bầu cử cho thấy ngân sách đang trong tình trạng rối loạn.
7: So in the coming days, the government is going to have to be...
6: Trong những ngày tới, chính phủ sẽ phải hoàn toàn minh bạch về sự lừa dối và phản bội mà họ đã đưa ra. Chính phủ trong thông báo ngày mai sẽ phải nói rõ các quy định sẽ ra sao và ai sẽ là người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chính phủ liên bang sẽ chi 500 triệu đô la trong ngân sách để đẩy nhanh việc phê chuẩn môi trường đối với các dự án nhà ở, năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Khoản tài trợ này một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm nâng cao năng suất, cắt giảm thủ tục hành chính và giúp các dự án lớn được xây dựng nhanh hơn. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt nói các thay đổi sẽ tinh giản thủ tục phê chuẩn trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường.
8: You know, we're doing what we can within the law.
6: Quý vị biết đó, chúng tôi đang làm tất cả những...

những gì có thể trong khuôn khổ luật pháp hiện hành. Và giờ đây, khi đã có các đạo luật mới này, điều đó sẽ cho phép chúng tôi tìm ra những con đường tinh giản hơn nhiều để có được nhà ở mà chúng ta cần, đồng thời vẫn bảo đảm có các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, cựu lãnh tụ đảng xanh kiêm nhà bảo vệ môi sinh Bob Brown nói, gói biện pháp này sẽ đẩy nhanh sự tàn phá môi trường và đặt các loài hoang dã bị đe dọa vào nguy cơ lớn hơn. Ông nói số tiền đó nên được dùng để bảo vệ thiên nhiên, chứ không phải để tăng tốc phê chuẩn các dự án. Điều tra hoàng gia về giáo dục. Một nhân chứng trong ngày điều trần thứ 6 của Ủy ban điều tra hoàng gia về bà Do Thái và đoàn kết xã hội đã kêu gọi tăng cường giáo dục về Holocaust trong các trường học tại Úc. Khởi đầu tuần thứ 2 của cuộc điều trần ngày hôm nay tập trung vào trải nghiệm sống của người Do Thái tại Úc. Một người mẹ ở Perth có con từng bị các học sinh khác bắt nạt vì gốc Do Thái và bị nhắm bằng những lời bà Do Thái, nói trước ủy ban rằng muốn thay đổi thì cần có sự hiểu biết tốt hơn. Một loại chính sách nào đó, chính sách của trường học hay chính sách cấp tiểu bang hoặc cấp quốc gia gì đó nên được đưa vào để trẻ em có được kiến thức ấy. Chúng ta không muốn con em mình phải đối mặt trước những điều khó chịu, cũng như điều chúng ta đã làm với việc nói lên sự thật lịch sử. Tôi nghĩ cuối cùng đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu con em chúng ta có được kiến thức lịch sử đó. One Nation và khả năng liên minh. Lãnh tụ đảng One Nation Pauline Hanson nói, bà sẵn sàng lập liên minh chính trị với đảng tự do và quốc gia nếu đảng của bà nắm cán cân quyền lực. Phát biểu này được đưa ra sau khi phát ngôn nhân ngân khố đối lập Tim Wilson hôm qua nói ông sẽ không bao giờ ủng hộ một liên minh tự do One Nation. Chiến thắng của One Nation tại đơn vị Federal ở miền Nam tiểu bang New South Wales vào hôm thứ Bảy đã làm dấy lên câu hỏi liệu đảng này có nhắm tới các khu ngoại ô ở xa và tìm cách chiếm thêm các ghế vùng miền khác hay không. Bà Hanson nói với đài 2GP ở Sydney rằng bà sẵn sàng làm việc với đảng tự do và quốc gia để thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử liên bang tới, nhưng đảng của bà sẽ không gia nhập liên minh chính thức Formal Coalition. Điều tôi sẽ làm là cung cấp ngân sách và tín nhiệm, nghĩa là nếu họ có nhiều ghế hơn và có thể lập chính phủ với số ghế của tôi hoàn toàn vui lòng để họ làm điều đó. Nhưng tôi không muốn chức bộ trưởng vì tôi sẽ không là cái đuôi con chó chỉ ve vẫy mà chẳng có gì xảy ra. Họ đã làm như vậy với đảng quốc gia và đó là lý do đảng quốc gia không thể đại diện tốt nhất cho các vùng nông thôn và địa phương. Chuyển sang tin quốc tế, phong tỏa eo biển Hormuz. Căng thẳng đang gia tăng tại eo biển Hormuz với hơn 20 chiến hạm Hoa Kỳ hiện đang thi hành phong tỏa đối với Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói 61 thương thuyền đã được lệnh đổi hướng kể từ tháng 4 và 4 chiếc tàu đã bị vô hiệu hóa. Iran đòi phải dỡ bỏ phong tỏa và cảnh báo các cường quốc phương Tây không nên đưa thêm chiến hạm vào khu vực. Tehran nói, bất kỳ sự yểm trợ nào của Anh hoặc Pháp đối với chiến dịch của Hoa Kỳ sẽ dẫn tới phản ứng quân sự ngay tức khắc. Hải quân Iran cho biết đã khai triển các tàu ngầm nội địa tại eo biển này khi cuộc đối đầu quanh một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới ngày càng sâu sắc. Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu. Ấn Độ kêu gọi người dân giảm sử dụng nhiên liệu và ngừng mua vàng trong lúc chiến tranh với Iran đẩy giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi tăng làm việc tại nhà, giảm đi lại và sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Ông nói người dân Ấn nên tiết kiệm ngoại tệ và thể hiện sự kiềm chế trong cơn khủng hoảng năng lượng. Một số quốc gia châu Á hiện đang ráo riết tìm nguồn dầu thay thế, trong đó có nước quay sang Nga. Quay lại tin trong nước, virus hantavirus. Giới chức lãnh sự Úc đang hỗ trợ 4 công dân Úc trên chiếc du thuyền bị ảnh hưởng bởi hantavirus trở về Úc trên chuyến bay có chính phủ hỗ trợ trong vòng 48 giờ tới, có thể tới nơi vào thứ Ba theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Những người trở về sau đó sẽ được vào khu cách ly do chính quyền các tiểu bang quản lý. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với toàn bộ hành khách

0: từ chiếc du thuyền này. Viên chức WHO bác sĩ Maria Van Kerkhove nói nhiều cơ quan và chính phủ đã tham gia chiến dịch giúp gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi tàu.
1: So the boat is off the coast.
2: Con tàu hiện ở ngoài khơi quần đảo Canary của Tenerife và các cuộc khám nghiệm y khoa đang diễn ra. Những chiếc thuyền nhỏ đang đưa hành khách vào bờ rồi chuyển thẳng lên các chuyến bay hồi hương. Đây là một chiến dịch đang diễn tiến với sự phối hợp tuyệt vời do phía Tây Ban Nha lãnh đạo, có sự hỗ trợ của Hà Lan và dĩ nhiên như quý vị nói, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang hỗ trợ.
0: Sau đó, chiếc tàu dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến Hà Lan để được khử trùng toàn diện. Đường sắt Sydney-Canberra, chính phủ liên bang, chính quyền New South Wales và ACT đã công bố gói ngân sách trị giá 100 triệu đô la để nâng cấp tuyến đường sắt Sydney-Canberra. Chính phủ Albanese đóng góp 50 triệu đô la, còn New South Wales và ACT mỗi bên góp 25 triệu. Số tiền sẽ được dùng để nâng cấp đường ray, cải thiện các nút giao cắt, tu bổ nhà ga và hoạch định dịch vụ nhanh hơn. Bộ trưởng Giao thông vùng miền New South Wales, Jenny Atkinson nói, mục tiêu là rút ngắn thời gian di chuyển.
2: Hiện nay, nếu quý vị đi từ Sydney đến Canberra chẳng hạn, sẽ mất khoảng 4 tiếng 15 phút, nhưng cũng có khi kéo dài đến hơn 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi hy vọng đưa thời gian ấy xuống dưới 4 tiếng, và tôi nghĩ với các thay đổi này, chúng ta có thể làm được.
0: Thủ hiến ACT Andrew Barr nói, việc nâng cấp này đã được chờ đợi từ lâu.
2: Cách đây gần 10 năm, tôi đã đi trên chuyến tàu đó để lên thăm chính quyền New South Wales, và từ lúc đó tôi đã vận động với các bộ trưởng hạ tầng liên bang hơn một thập niên không may mắn cho đến bây giờ.
0: Những người vận động cho rằng đường sắt nhanh hơn cũng có thể giúp mở ra tăng trưởng nhà ở dọc theo hành lang này. Cảnh giác cò di trú lừa đảo. Chính phủ liên bang đang kêu gọi di dân cảnh giác với các cò di trú lừa đảo và nên báo cáo cơ quan chức năng về những người hành nghề phi đạo đức. Tháng trước, Úc đã đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với cố vấn di trú, gồm tiêu chuẩn khắt khe hơn, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp và tăng quyền chế tài nhằm cải thiện tính liêm chính trong ngành. Theo các thay đổi mới, đại diện di trú phải tham dự huấn luyện đạo đức hàng năm và cập nhật thường xuyên về nghĩa vụ của họ nếu muốn tiếp tục giúp người khác xin chiếu kháng Úc. Phụ tá Bộ trưởng Quốc tịch, Quan thuế và Đa văn hóa Citizenship, Customs and Multicultural Affairs, bà Julian Hill nói với SBS Gujarati rằng người cần tư vấn chỉ nên sử dụng đại diện đã đăng ký chính thức, tức là Registered Agent, trong danh sách của văn phòng cơ quan đăng bộ đại diện di trú.
3: And in Australia, if you're not a registered agent or a lawyer,
2: tại Úc, nếu quý vị không phải là đại diện đăng ký hay luật sư, thì việc đưa ra lời khuyên di trú hay hỗ trợ di trú giúp người ta điền đơn, nói họ nên làm gì là bất hợp pháp. Tại Úc, không hợp pháp để cung cấp hỗ trợ di trú trừ khi quý vị là đại diện đã đăng ký. Nếu quý vị thấy những quảng cáo trên mạng xã hội của các cò lừa đảo, xin vui lòng báo cáo.
0: Chỉ riêng trong tháng 4, đã có 5 đại diện di trú bị kỷ luật gồm cảnh cáo, đình chỉ hoặc hủy đăng bộ. Tin Việt Nam, thi viết bảo vệ đảng, phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phân hiệu. Dù vậy, đây là cuộc thi lần thứ 6. Cuộc thi lần này có hơn 1.000 bài dự thi của sinh viên. Thạc sĩ Đinh Thị Hiếu, trưởng phòng hành chánh kế toán quản trị cho biết cuộc thi này có ý nghĩa sâu sắc về học thuật chính trị, đề cao bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Tin bóng đá, thêm 10 cầu thủ sẽ gia nhập trại huấn luyện tiền World Cup của đội Soccer Rules tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ trong tuần này. Các cầu thủ Akli, Isaac Behic, Patrick Beach cùng các tiền vệ Atin Hurtig và 7 cầu thủ đang thi đấu tại Anh tham gia trại huấn luyện. 2 cầu thủ chuẩn bị lên đường là Daniel Benny và Rafael Borges Rodriguez chưa từng khoác áo Soccer Rules trước đây. 8 cầu thủ có mùa bóng cấp câu lạc bộ đã kết thúc hiện đã có mặt tại trại và thêm nhiều người nữa sẽ gia nhập trong các tuần tới. Huấn luyện viên Tony Popovic sẽ chọn danh sách 26 cầu thủ dự World Cup vào cuối tháng này. Tình hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 72,41 xu Mỹ, tương đương với 19.060 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc ngày mai thứ ba 12 tháng 5, Perth nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 27, Adelaide mây rải rác 24, Melbourne trời quang mây 20, Hobart mây rải rác 17, Canberra mây rải rác 19, Wollongong mưa rải rác 21, Sydney mưa rải rác 23, Newcastle trời mưa 22, Brisbane mưa rải rác 24, Cairns một hai cơn mưa 28 và Darwin mây rải rác 34.

0: Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện. Bây giờ mời quý vị hãy dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi tiếp tục với các bài tường thuật thời sự và tạp chí chuyên đề.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
7: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
12: Xin mời quý vị đến với bài tuần này với trích đoạn Nàng Son và bài Thương Con Chốt Sang Sông do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp

Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio và Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay, tôi xin nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang web SBS tiếng Việt của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ cùng đến với cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Fairer, nơi đảng One Nation tuyên bố giành chiến thắng. Và cuối tuần qua, cử tri tại khu vực bầu cử Fairer ở miền Nam

0: và New South Wales đã đi bỏ phiếu để bầu chọn dân biểu mới sau khi dân biểu cũ của họ là bà Susan Lee từ chức khỏi Quốc hội Úc. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bỏ phiếu này có thể có những hậu quả lâu dài đối với liên đảng. Bài tường thuật do Deborah Croft và Katriona Sturratt thực hiện với phần trình bày của Lê Tâm.
1: Giống như những cái xúc xích dân chủ mà các thiện nguyện viên chuẩn bị trong mỗi cuộc bầu cử, liên đảng cũng là một thể chế gần như đương nhiên tại khu vực bầu cử Farrer. Farrer là khu vực bầu cử liên bang lớn thứ 10 ở Úc, với diện tích hơn 126.000 km², rộng hơn cả các quốc gia như Iceland, Hàn Quốc và Áo. Và trong hơn 70 năm qua, khu vực bầu cử này luôn có một dân biểu thuộc đảng tự do hoặc đảng quốc gia được bầu chọn. Thế nhưng nay thì khác rồi. Cử tri ở Farrer đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung nhằm quyết định ai sẽ thay thế cựu lãnh đạo đảng tự do Susan Lee tại quốc hội.
2: Bà đã bỏ phiếu trước tại cuộc bầu cử này chưa?
3: Chưa, tôi chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.
1: Và phán quyết của cử tri rõ ràng là chống lại liên đảng. Trong vòng 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa hôm thứ Bảy, kết quả từ khu vực bầu cử rộng lớn này cho thấy đảng tự do đang hứng chịu một sự sụt giảm đến hơn 30% phiếu bầu. Tuy nhiên, ứng cử viên đảng tự do Raisa Petkovski nói rằng bà không hối tiếc.
3: Rõ ràng kết quả của bầu cử bổ sung này không như chúng ta mong đợi. Nhưng tôi vẫn biết ơn trải nghiệm này. Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi và tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
1: Trước cuộc bỏ phiếu, các nhà phân tích đã dự đoán phiếu ưu tiên có thể giúp đảng một quốc gia theo chủ nghĩa dân túy giành chiến thắng. Thế nhưng phần lớn phiếu bầu sơ bộ ngay từ đầu dường như đã nghiêng về ứng cử viên David Farley của đảng một quốc gia. Ông đã giành được 42% số phiếu tại 63 trên 94 điểm bỏ phiếu đã được kiểm đếm vào tối thứ Bảy. Ông David Farley cảm ơn những người ủng hộ trong bài phát biểu đầy xúc động tại Ampere.
2: Thành tựu lớn nhất mà sự nghiệp mang lại cho tôi nghĩ đồng thời cũng là trải nghiệm đam mê và hưng phấn nhất mà tôi từng có. Đó là công việc tôi đang làm và công việc đó dành cho tất cả các bạn. Từ Coolcari, Houston, Holbrook, Gold Goal, Bananan và Hay, dọc theo dòng sông Murray hùng vĩ và sau đó quay lại Ampere.
1: Ứng cử viên có thể cạnh tranh khả dĩ nhất với đại diện đảng một quốc gia là Michelle Mitsoff, ứng cử viên độc lập. Thế nhưng bà chỉ giành được 25% số phiếu bầu. Đảng lao động không có ứng cử viên nào. Tâm trạng của cử tri được thể hiện rõ qua các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên truyền thông suốt cả ngày thứ Bảy. Mặc dù đối với người đàn ông này, sự lựa chọn ứng cử viên David Farley của ông nghiêng về con người hơn là đảng phái.
2: Vì tôi biết ông ấy 45 năm rồi. Ông ấy là người năng nổ, bạn ạ. Ông ấy sẽ cải thiện khu vực này.
1: Thế nhưng cũng có những người phụ nữ như cử tri này nói rằng bà bỏ phiếu dựa trên niềm tin rằng các đảng lớn chỉ nghĩ đến cử tri thành phố và bà muốn một sự lựa chọn khác.
2: Tôi có thể hỏi bà đã bỏ phiếu cho ai hôm nay hay không?
3: Đảng một quốc gia.
2: Tại sao vậy?
3: Vì chúng tôi cần một sự thay đổi.
1: Thủ lãnh đảng quốc gia, Thượng nghị sĩ Matt Canavan đã dành 23 ngày vận động tranh cử tại khu vực này. Ông khẳng định rằng các ghế liên đảng khác trong vùng không có nguy cơ bị đảng một quốc gia trỗi dậy. Ông lập luận rằng có những hoàn cảnh đặc biệt đang diễn ra ở Farrer. Thế nhưng ông nói ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ phán quyết nào của cử tri.
2: Tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả, bất kể thế nào, vì chúng ta phải tiếp nhận sự phản hồi đó. Và tôi hiểu rằng người dân muốn thay đổi.
1: Trong khi đó, chuyên gia thăm dò dư luận của Red Bridge và cựu chiến lược gia của đảng tự do Tony Parry cho hay, chiến thắng của đảng một quốc gia cho thấy đảng dân túy này là một lực lượng bầu cử mạnh mẽ, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn. Lãnh đạo đảng một quốc gia bà Pauline Hanson đã nói với đài số 9 rằng bà không phản đối điều này.
3: Cuộc bầu cử này sẽ là một bước ngoặt đối với nước Úc, bởi vì đây sẽ là ghế đầu tiên của đảng một quốc gia giành được tại Hạ viện.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về đảng One Nation giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Fairer ở tiểu bang New South Wales, một bước ngoặt lịch sử sau nhiều thập niên liên đảng thống trị khu vực này. Và có thể nói rằng kết quả của bỏ phiếu này không chỉ phản ánh tâm lý muốn thay đổi của nhiều cử tri vùng nông thôn, mà còn có thể trở thành phép thử quan trọng đối với tương lai chính trị của Liên minh đối lập. Và bây giờ chuyển qua tình hình về con tàu du lịch ở Bắc Tây Phi, nơi ổ dịch Hantavirus lây lan khiến 3 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, cho biết nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là thấp sau khi những người trên tàu du lịch bị nhiễm Hantavirus đã cập bến tại Tenerife. Hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đang được hồi hương về nước, còn WHO thì khuyến cáo theo dõi sức khỏe thường xuyên và cách ly 42 ngày. Bản tường thuật của Sydney Lan do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Hantavirus chết người đã rời tàu và sẽ trở về nước để tự cách ly. Gần 150 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách đã được di chuyển khỏi tàu sau khi đã cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Với việc những người di chuyển được thay trang bị bảo hộ mới trước khi lên các chuyến bay hồi hương, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết nguy cơ đối với cộng đồng là thấp.
4: The risk of contagion for the general population is low.
3: Nguy cơ lây nhiễm cho dân số nói chung là thấp. Chúng tôi tin rằng việc gây hoang mang, thông tin sai lệch và nhầm lẫn là những biện pháp trái ngược với các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi công chúng tìm kiếm thông tin thông qua các kênh chính thức và giảm thiểu mọi biểu hiện gây hoang mang hoặc thông tin sai lệch.
2: Ba hành khách trên tàu MV Hondius, một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức đã tử vong trên tàu du lịch, trong khi những người khác đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã có triệu chứng bệnh trong chuyến bay hồi hương. Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo có tổng cộng 8 trường hợp với các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận 6 trường hợp dương tính với bệnh này. Tỷ lệ người được chẩn đoán mắc bệnh Hantavirus tử vong được gọi là tỷ lệ tử vong trên ca bệnh nằm trong khoảng từ 38 đến 50%, tùy thuộc vào các yếu tố như địa điểm và liệu cá nhân đó có mắc các bệnh lý nền hay không. 4 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Một phát ngôn viên của chính phủ liên bang cho biết 4 người trên tàu du lịch đang được hỗ trợ về Úc trên một chuyến bay do chính phủ hỗ trợ trong vòng 48 giờ tới, có thể đến vào thứ Ba theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Họ sẽ đi cùng với một thường trú nhân từ Tenerife và một công dân New Zealand cũng trên tàu MV Hondius. Những người đến sau đó sẽ được cách ly dưới sự quản lý của chính quyền tiểu bang. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove là quyền giám đốc vụ quản lý mối đe dọa dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bà cho biết cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn cầu và một trường hợp nghi nhiễm khác đang được điều trị tại một vùng lãnh thổ xa xôi của Anh.
5: Hôm nay cũng có các nhân viên y tế người Anh đã nhảy dù xuống một trong những vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh để chăm sóc một người đàn ông bị ốm. Đó là một hòn đảo rất xa xôi ở Thái Bình Dương. Phải mất 2 tuần để đến đó bằng thuyền. Không có đường băng. Vì vậy đó thực sự là cách duy nhất họ có thể đưa người vào. Đó là một chuyến dịch khá lớn để bảo đảm rằng những người bị nhiễm bệnh hoặc có thể bị nhiễm bệnh được chăm sóc đúng cách.
2: Tiến sĩ Van Kerkhove cho biết các thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu sẽ được một y tá điều trị trong những ngày sắp tới trước khi cập cảng Hà Lan. Sau khi gặp cảng, bà cho biết sẽ có một đợt khử trùng toàn bộ con tàu. WHO khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với tất cả hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu.
5: Vì vậy, khuyến nghị của chúng tôi dành cho hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là họ cần được theo dõi và giám sát tích cực. Có nghĩa là kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại nhà hoặc tại các cơ sở chuyên biệt. Chúng tôi để các quốc gia tự xây dựng chính sách riêng của họ. Nhưng khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng. Và đây thực sự là một cách tiếp cận thận trọng để bảo đảm rằng chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào để virus này lây lan từ người khác.
0: Quý Quý vị vừa nghe Phan Bách cập nhật tình hình về con tàu du lịch bị nhiễm hantavirus và hiện tại các hành khách và thủy thủ đoàn đang lần lượt hồi hương và bước vào thời gian cách ly 42 ngày. Và mặc dù WHO khẳng định nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện ở mức thấp, thì vụ bùng phát hantavirus trên con tàu du lịch này vẫn khiến cho y

0: Advertising.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Và những người làm việc ở các vị trí cấp thấp trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
4: Ông Kunkel nói rằng nhiều di dân phải đối mặt với tình trạng bấp bênh kép, nơi họ vừa có công việc không ổn định, vừa có nơi ở không ổn định, và nỗi sợ bị mất visa vẫn là rào cản chính khiến họ không dám tố cáo chủ lao động. Còn anh Samen nói rằng, đối với anh, khi mới bắt đầu làm việc ở Úc, sự bất ổn này đồng nghĩa với việc các lựa chọn của anh vô cùng hạn chế.
5: If we would not have the...
3: Nếu chúng tôi không thể nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Sanctuary hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, thì điều duy nhất chúng tôi có thể làm để tồn tại là phải làm việc. Bởi vì không có nhiều việc làm, nên ít nhất tôi cũng có việc để làm. Mặc dù công việc đó bị trả lương thấp, nhưng ít nhất tôi cũng được trả lương.
4: Năm 2024, chính phủ Albanese đã sửa đổi đạo luật công bằng lao động năm 2009 và đạo luật di trú năm 1958. Nhằm giải quyết nạn bóc lột lao động di dân. Những thay đổi này đã đề ra các biện pháp bảo vệ mới, chống lại việc hủy visa đối với lao động di dân bị bóc lột tại nơi làm việc, và thiết lập các hình phạt và tội hình sự mới đối với các chủ lao động bóc lột. Một loại visa mới, visa công bằng nơi làm việc, cũng đã được giới thiệu, nhằm cho phép lao động di dân tạm thời đã trải qua tình trạng bóc lột tại nơi làm việc được ở lại Úc, làm việc và theo đuổi các hành động pháp lý chống lại chủ lao động. Bà Fabian Blum cho rằng những thay đổi này rất quan trọng, nhưng cần phải tăng cường hơn nữa những biện pháp bảo vệ nhằm bảo đảm lao động di dân có thể lên tiếng một cách an toàn, kể cả khi có liên quan đến các hợp đồng giả mạo.
6: The government needs to actively address sham contracts.
7: Chính phủ cần chủ động giải quyết nạn hợp đồng giả mạo và nạn đưa lao động di dân vào danh sách mã số ABN khi họ không đủ điều kiện. Cần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho lao động di dân, chứng minh rằng họ đã bị ký hợp đồng giả mạo, và thực tế họ có quyền được hưởng mức lương tối thiểu như một nhân viên Úc.
4: Còn ông Kunkel cho rằng, việc cải thiện giáo dục và tư vấn cho di dân mới đến cũng rất cần thiết.
8: Workers can't enforce rights they don't know they have.
3: Một vấn đề khác ở đây là người lao động không thể thực thi các quyền mà họ không biết mình có. Vì vậy, các chương trình thông tin và giáo dục dành cho di dân là rất quan trọng nếu chúng ta muốn bảo đảm mọi người đều hiểu quyền của mình và biết phải làm gì.
4: Anh Samen thì nói đối với anh, sự hỗ trợ này sẽ có tác động rất lớn.
3: Chúng tôi không biết sự khác biệt giữa việc là nhân viên và là người làm hợp đồng, giữa mã số thuế TFN và mã số ABN. Vì vậy tôi nghĩ cần nhiều chương trình giáo dục cho những di dân mới. Bởi vì khi bạn bắt đầu làm việc, đó là quyền lao động của bạn. Và nếu bạn bị bóc lột, bạn có thể liên hệ mà không cần phải lo lắng về tình trạng, visa hoặc biết đấy, lý lịch của bạn hay quốc gia bạn đến từ đâu. Những điều đó bạn biết đấy, tôi nghĩ sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.
9: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy tình trạng trả lương thiếu có hệ thống đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lao động di dân tại Úc. Và bây giờ, trước khi chúng ta chuyển sang tiết mục cuối cùng là chuyên mục du học không filter, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
12: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses.

0: We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục du học không filter. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe ba du học sinh Khánh Ngọc, Hải Đăng và Nhật Minh sẽ chia sẻ cách họ tính toán, chi tiêu, đối mặt với áp lực tài chính và tìm những mẹo nhỏ để cuộc sống du học dễ thở hơn trong bối cảnh cuộc sống đắt đỏ tại những thành phố lớn của Úc.
3: Xin chào quý vị thính giả đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về cuộc sống du học một cách trung lập và thực tế nhất. Sydney hiện nay được coi là một trong những thành phố đắt đỏ nhất để đến với Úc, và nhiều bạn du học sinh đang phải xoay sở để làm sao mà sống, để trải nghiệm hết cuộc sống du học của mình nhưng cũng đồng thời có những cái phút giây hạnh phúc nhất đối với đất nước Úc. Vậy thì ngày hôm nay series mời đến ba bạn du học sinh là các bạn bao gồm Khánh Ngọc này, Hải Đăng và Nhật Minh, để chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các bạn xem là các bạn đang chi tiêu như thế nào với đời sống rất là đắt đỏ ở Úc nhé. Xin chào ba bạn ngày hôm nay.
4: Chào mọi người, mình là Nhật Minh. Hiện tại mình đang là du học sinh tại trường UNSW Sydney. Hiện tại mình đang học Bachelor of Teaching và Bachelor of Fine Arts.
3: Cảm ơn Nhật Minh. Thế còn Hải Đăng thì sao?
5: Mình tên là Phạm Hải Đăng. Thì mình đang học ở UTS, đang vào cái ngành Bachelor of Nursing.
3: Thế còn Khánh Ngọc thì sao?
6: Chào mọi người, mình nghĩ mình là chắc là non nhất ở đây rồi. Mình ở Sydney hiện tại là được khoảng 1.5 năm, mình đang là du học sinh tại trường Macquarie. Mình đang học Bachelor of Commerce, major in Business Analytics.
3: À, điểm chung của cả ba bạn du học sinh là đều phải đi làm thêm để trang trải chi phí.
5: Dạ vâng.
3: Ở đây có câu hỏi luôn là bạn nào phải tự chi trả hết toàn bộ tiền ở nhà ở đây? Ô, cả ba. Như vậy là cả ba đều phải tự chi trả.
5: Dạ vâng.
3: Là bố mẹ chỉ support rất là ít trong cái quá trình, như là chỉ trả tiền học phí thôi.
4: Vâng, đúng rồi. Dạ.
3: Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì hình thức rất là đơn giản, đấy là Linh sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn sẽ viết vào bảng của mình một câu trả lời, một từ hoặc là một chữ mà các bạn nghĩ đến đầu tiên. Sau đó là chúng ta sẽ cùng dơ ra để cho khán giả xem là câu trả lời của các bạn là gì và vì sao lại là câu trả lời đó nhé. Hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho ba bạn du học sinh. Một tuần bạn chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền? 1, 2, 3. Ôi trời ơi, 550, 600 và 700. Hỏi chuyện người tiêu đắt nhất đi, bạn tiêu cái gì mà đắt thế?
4: Hiện tại là cái tiền nhà, cái tiền thuê phòng là cái khoản mà chiếm khoảng 50%. Hơn 50% của cái khoản chi tiêu mỗi tuần.
3: Như vậy là tiền nhà rất là đắt đỏ. Phải hỏi một chút là khu nhà bạn ở là khu nào? Là gần trường hay là ký túc xá hay là như nào?
4: Hiện tại thì mình đang ở trong ở trên trường luôn. Là giống như là cũng là ký túc xá trên trường.
3: Như vậy là cái áp lực nhất là tiền nhà. Thế còn đối với cả Hải Đăng thì sao?
5: Thì mình cũng giống với bạn Nhật Minh luôn. Là tiền nhà là tiền đắt nhất. 400 đồng một tuần. Là chiếm hơn 50% rồi.
3: Là còn lại là có 200.
5: Có 200 là để tiêu xài thôi. Nhưng mà tiêu xài thì mình đi làm một tuần cũng được hơn một chút, nên là cũng có đủ tiền để vừa tiền nhà và vừa tiền tiêu xài cá nhân, cũng như là lâu thì mình cũng có chia sẻ một chút, thì mình có bạn gái, có bồ, nên là tiền tiêu thì mỗi tuần nó lại khác nhau, tùy theo cái giờ rảnh rỗi của mình.
3: Thế vậy là khi nào ít tiền là không rảnh lắm.
5: Bắt đầu nhiều tiền thì tăng ca, là holiday thì nó thoải mái hơn chút, thì nó hơn chút.
3: Thế còn Khánh Ngọc thì sao?
6: Lịch sử vẫn lặp lại, tiền nhà vẫn là khoản nặng nhất. Thì hiện tại mình đang chi trả khoảng 300 đồng cho một tuần. Thì lý do mà

0: cái giá nó thấp hơn một xíu là tại vì mình thuê nhà ở ngoài, mình share nhà với lại các bạn du học sinh khác cho nên là chi phí nó sẽ đỡ hơn. Còn $250
1: À, $250
0: 250 đô tiền phương tiện công cộng và ăn uống.
1: Thật nha, phương tiện công cộng sẽ chiếm 50 đô một tuần rồi.
2: Dạ, rất là đắt đỏ.
1: Rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo đấy là những cái chi phí đó, những cái nhu cầu đấy theo các bạn là các bạn thấy nó có đủ để trang trải với chi phí của mình không, với cái số tiền mà bạn đang chi hiện tại?
0: Hiện tại thì mình thấy thoải mái với lại cái chi tiêu như vậy. Có thể là nó sẽ không có đi chơi nhiều lắm, nhưng mà tại vì cuộc sống hiện tại của mình nó cũng xoay quanh những cái mục tiêu khác là mình đi học, đi làm để phát triển bản thân hơn, thì nhìn chung quy thì con số đó vẫn thoải mái.
1: Thế còn Hải Đăng
2: thì? Thì mình thì đang sống với lại mẹ, nên là cái giờ đi làm và giờ đi học của mình thì nó cũng khác nhau. Thì mình đi học thì nhiều hơn tất nhiên rồi, tại vì trong ngày thì mình đi học hết 3-4 ngày rồi, nên là giờ còn lại thì đi làm thì cũng không có ra nhiều tiền lắm, nên là mỗi tuần thì mẹ cũng cho ít tiền mẹ, nên là cũng có đủ trang trải. Mình cũng thấy thoải mái hơn khi mà có gia đình bên đây, rất là may mắn nếu mà có gia đình. Nên là cái số tiền 600 này thì đối với nhiều người thì rất là nhiều đó, nhưng mà đối với mình có gia đình rồi có việc làm ổn định thì nó cũng đỡ hơn nhiều, đỡ rất là nhiều.
1: Nhân viên đồng quan điểm với các bạn không?
3: Hiện tại thì cái khoảng 700 đô này thì đủ để mà trả tất cả các khoản chi tiêu cơ bản của một tuần. Thì mình cũng đi làm và cũng đi học, nên là cái thời gian mà đi học của mình á cũng nhiều, và du học sinh thì chỉ làm được khoảng 20-24 tiếng một tuần thôi, nên là đôi khi thì cũng có nhiều lúc mà mình phải chi nhiều hơn cho những cái khoản chi tiêu á, thì đôi khi thì cũng sẽ có những lúc hơi thiếu thốn một chút xíu.
1: Như vậy là một người trả 700 lại hơi thiếu thốn. Người trả 600 với cả 550 thì lại thấy vẫn ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả câu hỏi tiếp theo để ghi bảng này. Điều gì khiến bạn thường xuyên chi lố budget của mình nhất? 1, 2, 3. Yêu bản thân, quà, vẫn đi ăn.
2: Mục đích rất là khác nhau.
1: Hỏi Hải Đăng trước đi, quà là quà cho ai?
2: Mình mua quà thì chỉ có tặng cho người thân thôi. Đó là hai người đang rất là thân nhất bên đây, bên Úc của mình thì chỉ còn có mỗi mẹ và bạn gái. Nên là cứ mỗi tuần mình cứ đi đây đi đó. Giờ nào rảnh thì mình cứ ra mấy cái Westfield hay là ra mấy cái Metro, là mình cứ thấy cái gì mình thấy đẹp và thấy ưng mắt là mình là không có cản được. Mình cứ nghĩ tới mẹ với nghĩ tới bạn gái thôi, là thấy là cái gì cũng đang hết.
1: Như vậy là hai người phụ nữ quan trọng nhất thì đã chiếm nhiều tiền chi tiêu nhất của bạn rồi.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Thế chiếm còn đối với cả Khánh Ngọc thì sao? Yêu bản thân.
0: Bên đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất, đây là chỉ có một người thôi, là tôi. Thì có một cái câu chuyện rất là vui như thế này. Mọi người biết là khi đi làm thì có những cái lúc mà mình sẽ không có vui, mình rất là muốn nghỉ làm, nghỉ cái công việc đó. Xong tự dưng một hôm mình đi làm sớm hơn giờ làm 30 phút thôi. Xong đi vào xóc quần áo. Đi vào rồi thì phải thử quần áo. Mà thử lên thì thấy đẹp quá. Tôi thấy mình đẹp thì lại phải mua. Mua xong thì lại không muốn nghỉ làm nữa, tại vì lỗ chi tiêu.
1: Ôi dồi ôi.
0: Không dám nghỉ làm nữa.
1: Nhưng mà mình yêu bản thân, mình chi cho bản thân ở bên này thì có thể rất là tốt. Bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho con cái, là mình cũng phải thực ra áp lực. Thế còn với cả Nhật Minh, đi ăn là có cùng idea với cả Khánh Ngọc không?
3: Thì sau khi nếu mà nhìn lại cái khoản chi tiêu thì sau khi tiền nhà, tiền thuê phòng ra, thì cái khoản chi tiêu mà lớn thứ hai của mình là tiền ăn và tiền và mua đồ để về nhà nấu. Đôi khi lúc mà mình nhìn đi vào siêu thị thì mình thấy là nhiều thứ nó cũng rẻ thôi, 5-10 đồng, đi ra một phát 200 đô. Nên là nhiều, giống như là nếu mà mình tùy theo là mình đi mua đồ ở đâu, thì giống như là nếu mà đi ở Aldi thì nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà thường là mình thường shop ở Woolworth hoặc là Coles, thì mình cứ vào thì cái này 5 đồng thôi, cái này 10 đồng thôi, không sao. Nhưng mà đi ra xong là cái ví của mình là hơi hơi đau á.
1: Như vậy là cả ba món là mua quần áo,

0: này, mua quà này hay là mua đồ ăn này. Có thể là nhìn là nó cũng không đến mức thế đâu, nhưng mà cứ mua phát rồi thì mới bắt được sót. Vậy thì khi mà mua xong cái món đồ đó thì nó có tạo áp lực cho bạn không, ngay cái khoảng thời gian mà bạn vừa mới trả tiền cho nó xong?
1: Mình nghĩ là chưa có áp lực đâu. Thường là tới khoảng chừng cuối tuần hoặc là cuối tháng á, thì sẽ rất là áp lực. Tại vì nếu mà không có đủ thì làm sao mà để trả tiền nhà được, thì lúc đó mới bắt đầu mà áp lực.
0: Đúng rồi, áp lực nhất là cái đoạn bắt đầu trả tiền nhà đấy.
1: Đúng rồi.
0: Hải Đăng có đồng ý không?
2: Dạ, đồng ý luôn. Lúc mà mình mua xong á, cái cảm giác mình tiêu tiền nó sướng lắm. Mình thấy mình wow, sao mình hôm nay mình giàu thế. Và đến lúc cuối tuần rồi bắt đầu đưa cái bill ra rồi là ồ, bắt đầu là thấy chảy mồ hôi hột rồi.
0: Bắt đầu là khó rồi. Khánh Ngọc mua xong quần áo khi mà cảm thấy thoải mái xong thì như nào?
3: Nó chỉ vui trong phòng thử đồ thôi. Tới cái khúc mà tính tiền thì nó không vui nữa. Tới cái khúc tính tiền là không dám nghỉ việc nữa.
0: Chi xong tự nhiên lại có động lực tiếp tục làm. Dạ, cho vâng. Tư bản đấy.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, đến với cả câu hỏi tiếp theo. Đấy là khi mà những cái lúc áp lực như thế đi chẳng hạn, thì bạn dùng cách gì để kiểm soát chi tiêu của mình? 1, 2, 3. Cắt bớt chi tiêu. Budget. Và không để tiền trong tài khoản. Cách này hay này. Sao lại không để tiền trong tài khoản?
3: Thì ra mình là một người là nếu như là thấy có tiền trong tài khoản thì sẽ muốn chi. Còn nếu không thấy tiền nữa, mình chi.
0: Đó là một cách rất là hay đấy. Tại vì đúng là về mặt tâm lý là mình sẽ muốn bỏ tiền ra một cái khoản chỗ khác. Vậy thì bạn để tiền đi đâu?
3: Mình mua chứng chỉ quỹ.
2: Hay quá.
1: Chứng chỉ quỹ.
3: Và để vào trong tài khoản tiết kiệm.
0: Chứng chỉ quỹ là gì, bạn thể giải thích kỹ hơn được không?
3: Nó cũng như là một dạng mình chơi cổ phiếu, nhưng mà nó sẽ ít rủi ro hơn. Tại vì mình sẽ đưa tiền của mình cho một cái quỹ và họ sẽ đem đi đầu tư giùm mình. Thì họ sẽ đầu tư thành một dạng danh mục các cổ phiếu. Thì mình càng, cái danh mục của mình càng có nhiều công ty thì nó sẽ ít rủi ro hơn.
0: Trời ơi!
2: Hay quá vậy?
0: Hay
2: đầu
0: quá.
2: Tư luôn.
0: Thật sự luôn, người trẻ tài năng tiềm năng. Đấy là một cái cách rất là hay để không để tiền vào tài khoản. Thế còn đối với người không để tiền trong tài khoản một cách cắt bớt thì sao?
1: Nếu mà muốn giảm chi tiêu thì mình phải giảm chi tiêu, đúng không? Thì giống như là cắt bớt những cái khoản mà không cần thiết. Giống như nếu mà mình đi, có nhiều bạn thì sẽ giống như là muốn đi từ điểm A tới điểm B thì bạn đó có thể là bắt Uber hoặc là đi xe taxi. Thì nếu mà muốn cắt, nhưng mà cắt chi tiêu thì mình đi xe public transport, đi phương tiện công cộng thì sẽ tiết kiệm được chi tiêu hơn. Hoặc là những cái lần mà đi ăn ở ngoài á, thì thay vì đi những cái nhà hàng sang trọng hoặc là đi những cái nhà hàng đắt tiền thì mình có thể đi những cái nhà hàng nó rẻ tiền hơn một chút. Hoặc là những cái nhà hàng thì nhiều khi nó có những cái chương trình khuyến mãi là gọi là happy hour, có nghĩa là bạn có thể tới nhà hàng thường là khoảng 3 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều, thì cái khoảng mà người ta ế khách nhất thì người ta sẽ có những cái khoản gọi là ưu đãi sinh viên cho các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn là sinh viên đi, thì với cái thẻ sinh viên của các bạn thì có thể là các bạn có thể có rất là nhiều giảm giá cho sinh viên.
0: Như vậy là tận dụng triệt để các cái chương trình dành cho du học sinh, sinh viên này. Mình tích cắt bớt thôi, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo là cái nhu cầu là sảng khoái về niềm đam mê ăn uống vẫn được tận hưởng.
1: Đúng rồi.
0: Rất là hay. Thế còn đối với cả Hải Đăng thì sao? Budget ở đây là sao?
2: Thì mình đây là mình tạo một cái budget cho mình, là một tuần thì mình tiêu được bao nhiêu. Thì lúc nào mình có ở nhà có một cái bảng ra bự nằm ngay đầu giường luôn. Đó, cứ ngồi dậy là thấy cái budget. Là tuần này mình muốn tiêu bao nhiêu. Thì cứ đầu tuần là mình ghi lên đầu đó là giá bộ tuần này mình có được ăn hơn không? Mình có được hưởng hơn mấy tuần trước không? Thì mình cái budget mình nó tăng lên. Thì tuần này mình dùng nhiều hơn. Mà có mấy tuần thì ít hơn thì mình sẽ đặt ít hơn. Thì cứ mỗi tuần thì mình đi chơi, mình đi làm về, xong mình sẽ thay đổi cái con số trên đó. Thì lúc nào mình cũng nghĩ tới cái budget đó, mình không có quên được. Đó là rồi trong tài khoản mình thì cũng giống bạn Khánh Ngọc, thì có hai tài khoản là tài khoản saving đó, rồi là tài khoản tiết kiệm đó. Là mình cứ chuyển cái tài khoản chính xuống cái tài khoản đó. Xong rồi mình cứ dùng gì là mình phải chuyển lên lại. Nên là mỗi lần cứ nhìn qua là sao này nó ít thế, thôi lần sau, tuần sau hay gì đó. Thì nó cũng giống vậy.
0: Như vậy là đặt ra một mục tiêu chi tiêu cho mình, là mình set một cái goal là mình chỉ tiêu tuần này thôi. Và mình luôn luôn nhớ vào điều đó để mình quan sát kỹ hơn. Như vậy là cả ba bạn du học sinh đều có những cái cách quản lý chi tiêu rất là hay. Vậy thì đến với cả câu hỏi tiếp theo. Cái này là về chung chung hơn một chút. Đấy là theo bạn đâu là hiểu lầm phổ biến nhất

0: về chi tiêu ở Úc.
1: 1, 2, 3. 3 hiểu lầm phổ biến nhất. 1, áp lực chi trả. 2, công việc. Và 3 là tìm công việc. Đối với tìm công việc trước đi, hiểu lầm phổ biến nhất đối với việc tìm công việc để chi trả ở Úc là gì?
2: Thì nhiều bạn cứ nghĩ là lúc mà mình vào Sydney rồi á thì mình sẽ tìm được công việc và mình đi làm, mình sẽ kiếm tiền được trang trải. Nhưng mà các bạn không biết là cái công việc ở đây, nhiều công việc giống như là đi chạy bàn thôi, nhiều khi nó cũng rất là khó để mà tìm. Tại sao? Tại vì mình là du học sinh, mình qua một đất nước mới thì mình chưa có cái mối quan hệ nào hết. Mình không biết là cách xin việc như thế nào, giống như cái cách mình viết cái hồ sơ xin việc nó cũng khác như là ở Việt Nam. Và nhiều bạn cứ nghĩ là à, cứ qua đây đi, mình sẽ tính tiếp, thì có là không có một cái khoản gì đó để mà để dành trước, để mà giống như là thí dụ mình không có công việc trong 3 tháng thì sao. Nhưng mà cái chi phí Sydney nó rất là đắt đỏ, và mình không có gia đình ở đây nữa, thì làm như thế nào để mà có tiền để chi trả những cái khoản đó, đúng không? Thì đó là những cái mình nghĩ là một trong những sai lầm nhiều bạn du học sinh đang có, nhất là qua là có công việc liền.
1: Tiết kiệm phải đi đôi với cả kiếm tiền.
2: Tiết kiệm đi đôi với kiếm tiền, và cũng có một cái khoản giống như là trước khi đi du học thì cũng phải có một cái khoản để dành trước, để mà thí dụ mình không có công việc thì mình cũng có thể xoay sở được.
1: Phải tiết kiệm kiếm tiền và phải xoay sở để dành trước. Nếu không là sang bên này là cái gì cũng muốn mua là thôi xong đấy.
2: Đúng rồi.
1: Hải Đăng có đồng ý không? Công việc ở đây là như nào?
3: Công việc thì mình nên nói đây là lúc mình làm việc luôn, là có nhiều bạn hiểu lầm là kiếm việc thì chưa biết là dễ không, nhưng mà làm việc thì rất là dễ. Nhưng mà thật sự là nhất là những người không có tín, những người mà chưa có quen biết, có gia đình hay là có giao lưu, thì họ nghĩ rằng là cứ kiếm việc Việt Nam, cứ làm cho những cái những nhà hàng Việt Nam là dễ nhất và dễ kiếm tiền nhất. Thì cái là rất nhiều người thích là làm đó chính là quy tiền đô ra tiền Việt, xem là nó có làm được bao nhiêu, là giả bộ được một đô là được 20.000 là ok chứ. Nhưng mà thật sự là nếu mà so với lại cái average của thu nhập của một người Úc thì đó là rất là thấp. Thì mà người Việt mình thì cứ thích quy ra tiền Việt là xem là thấy cũng được 16 triệu, thì cũng được có 1.000 thôi, thì đó rất là ít, nhưng mà nhiều người lại thấy rất là nhiều. Nên là mình nghĩ qua đây thì mọi người nên đặt cái trọng tâm của mình là theo tiền đô, là xem là cái thu nhập mình là ok chưa.
1: Nói đến một điều rất là đúng đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc là nhiều người Việt mình cứ quy sang tiền Việt, nên kêu là con thấy... một ngày tháng kiếm được nhiều thế, bố mẹ sốc. Nhưng mà sang bên này thì
3: chỉ có đủ xài đủ sống thôi, không có đủ để chi tiêu mà quá.
1: Đúng rồi, và chính vì thế nên cái khả năng ngôn ngữ của mình sẽ là một cái rất là quan trọng
3: để mình có cái nhiều cơ hội hơn.
1: Còn với cả Khánh Ngọc thì sao?
4: Cái từ mình điền nó khác, nhưng mà nhìn chung thì cái ý nó lại là một cái sự tổng hợp từ hai bạn Nhật Minh và Hải Đăng. Thứ nhất, đúng là mọi người nghĩ là cứ qua tìm công việc thì sẽ có thể chi trả được cho cái cuộc sống của mình, nhưng thực chất là cái việc tìm việc nó không dễ đến như vậy. Vì thứ nhất là mình qua đây mình chưa biết được là cái kiểu của những người bên Úc họ sẽ thích một cái CV của bạn như thế nào. Ví dụ ở Việt Nam mình viết CV theo một kiểu khác, nhưng mà qua đây thì nó lại là một kiểu khác nữa, và mình cần một cái thời gian để thích nghi với cái điều đó để có thể tìm được công việc. Cũng giống như mình đi, hiện tại là mình hai công việc, nhưng mà trước đó thất nghiệp nửa năm, không có ai biết hết. Thì việc tìm việc nó không dễ đến như vậy, cho nên là đúng là mình nên có một cái khoản dự phòng và một cái kế hoạch là mình sẽ chi trả cho cái cuộc sống của mình như thế nào nếu như mình không có cái công việc đó. Nhưng mà nhìn chung thì nhiều cuộc sống một cách màu hồng hơn, để có động lực thì nếu tìm được công việc thì mình sẽ có thể làm được nhiều điều mình thích hơn, và cái áp lực nó không đến mức như vậy. Khi mà mình có công việc rồi thì mình cảm giác là mình có trách nhiệm với bản thân hơn, và mình dùng những cái đồng tiền của mình chi trả cho những thứ mà hồi nhỏ mình không từng nghĩ là mình có thể tự mua cho mình được.
1: Vậy thì đó cũng là kết thúc cho series Du học không filter ngày hôm nay. Hy vọng rằng là với chia sẻ của ba bạn du học sinh Khánh Ngọc, Hải Đăng và Nhật Minh, chúng ta có thể cảm thấy mình đâu đó trong cái khả năng chi tiêu của mình. Có thể biết đâu các bạn nhận ra được một vài lời khuyên hay mà có thể áp dụng trong trường hợp của mình nữa. Và đương nhiên cần phải nói rằng là trường hợp này chỉ là trường hợp chia sẻ cá nhân, sẽ không thể hiện rằng đây là lời khuyên dành cho các bạn. Nếu như các bạn cần những cái tư vấn liên quan đến tài chính, hãy tham khảo chuyên gia tài chính của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast.

0: ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người.
1: Quý vị vừa nghe chuyên mục tạp chí du học với những chia sẻ rất thực tế từ các bạn du học sinh về chuyện quản lý chi tiêu, cân bằng cuộc sống và thích nghi với nhịp sống đắt đỏ tại Sydney. Và hy vọng những câu chuyện và mẹo nhỏ trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị hoặc đã bắt đầu hành trình du học, có thêm góc nhìn và kinh nghiệm để sống tiết kiệm nhưng vẫn thoải mái hơn nơi những thành phố lớn ở nước Úc. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.